0: Nej, du ligger ju på Bank of NL då.
1: Nej, jag är så pass gille man att det går helst fint.
0: Ja, men ålden då?
1: Ja, men jag är inte nog ål.
0: Nej, bästa så kommer. Nej.
1: Men jag har träkningslista, klar.
0: Det har du.
1: Ja, så den måste man ju ta.
0: Utan ål.
1: Utan ål. Mm. Och ingen hål.
0: Och ingen hål, nej, heller inte det.
1: Nej då. Men då är det ju 10 bingobrett till en mandag som är delat ut. Och de 10 vinnarna, det är Sissel Jensen, Elisabeth Lode, Hans Røken, Asbjørn Krogedal, Knut Morten Nyberg, Reidar Hansen, Bjørg Bjerkestrand, Jarl Ove Sirevåg, Sven Rino Kokvik og Arvid Undheim. Altså Odd Arvid Undheim, Sven Rino Kokvik, Jarl Ove Sirevåg, Bjørg Bjerkestrand, Reidar Hansen, Knut Morten Nyberg, Asbjørn Krogedal, Hans Røken, Elisabeth Lode og Sissel Jensen. Og vi gratulerer jo samtlige med gevinsten og håper at de vinner noe på dem.
0: Ja. Det gjør vi. Vi må gjerne lukke vinduet, for jeg tror at vinden går rett i mikrofonen, jeg har det ut som.
1: Og jeg så pass, ja.
0: Ja.
1: Ja, men det går sikkert godt.
0: Skalka lugen og vet du, holde bæten.
1: Ja.
0: Da går vi litt videre, gjør vi ikke det, og da er det jo Rolling Stones med Angie.
1: Ja, og da er det Bjørg Bjerkestrand.

0: Billy Töhl. Ich hier noch die Billy von der Jetzt, ja.
1: Willkommen, Micho. Es war ein Unja. Da kostet 6 Kronen.
0: Ja, man, dann...
1: Oder geht also akkurat 2 Unger in ein Wachsen.
0: Liegt Ahnung.
1: Oder ist also 4 Erwachsene. Ja, man, skulle da werden 8 Unger. Und det är bara 20, ja. Jo, är det alltså en vuxen där bara är en unge?
0: Jag ger mig inte på den saken här, alltså.
1: Men det kommer sig väl till nästa år, då, din gamla gris.
0: Jag ger mig inte på den saken här.

0: tady byl Stuch, to sladlo s Pajelia Sektor. Då ska man gå lite vidare, men man ju ha ett spörsmål till, ska man inte ha det. Och då lurar jag på tegneserier, det är något du har läst i din ungdom, barndom.
1: Pittligt.
0: Ja, då har du ändå läst om Obelix, har du det?
1: Faktiskt inte, men det är en man som är väldigt glad i det.
0: Jaha. Han har läst mycket om det.
1: Och sitt på DVD också.
0: Ja, gott ja. Det var en stor kraftig karen som tatt opp i en sånn kraftgryte når han var liten, så ble han jo galstark etterpå.
1: Ja.
0: Og så hadde han en kamerat.
1: Mm.
0: Litt mindre.
1: Ja.
0: Ikke vel så sterke. Hva hette den?
1: Ja, hva hette den?
0: Kameraten.
1: Ja, det er.
0: Og han sterke så tatt opp i den gryte, det er Obelix.
1: Ja.
0: Men hva hette kameraten?
1: Kan jeg jo ikke si noe.
0: Nei, så det er hun nok.
1: Hadde de det også?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Hva hette den? Var det Idefix?
1: Ja, jeg har jo ikke lest det, så jeg vet ikke.
0: Nei, det var deg det. Du må jo høre med mannen, denne mannen.
1: jeg får spørre en venn, vet du. Det var det.
0: Ja, du får spørre en venn, du får spørre han.
1: Mm-hmm.
0: Om ikke hun heter Idefix. Men hva hette kompisen til Obelix? Det lurer meg på. Da er det jo bare å ringe inn til oss og sende opp meldinger og stå i med. Vi er en stund til her, om ikke det. Og da skal vi vandre videre med Morgan Wallen, og da er det Love Somebody.
1: Og da er det Helene.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp, og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månens tilbud Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
2: Är det där Knibla och hans botningsspelle? 21 och 22 august.
3: Ja, visst är det det för. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja. Glad om äldren var I mig.
4: Välkommen till Ester och Royal Salongen. Vi klipper medan du väntar.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng i Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp og støtt Sandnes Ulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Hei, dette Jan Inge fra Olga Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter i over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna Robaklippere originalen av alle klippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
2: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig, god?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja.

0: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
0: Ja, visst är det där, far. På 1000.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
0: Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
0: Och du hade inte gillat beställt ett med god?
1: Klart det.
0: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatik, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandnesulf frem til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
2: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det det för. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte giddat beställt ett med god.
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Kan bara att kan med kasta farligt in igen och sätta den I mål igen. Han förkastas helt över dig. Han har väl rätt I tröjan på allvar. Det helt den rätt I krysset. Går den 3-1 Bryne.
3: Nu är äntligen säsongen I gang. Vi klar för att ta emot Klepp I nästa hemmakamp. Kampen den blåses I gang klockan 2. Så kom och stötta oss I rött och kvitt. Sammen skaper med magi og god stemning fra til Brynen. Brynen mot Klepp på hjemmebane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbjørnet tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud.

0: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
3: Är det där Knibla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det det för. På tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig, god?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glada med.

Ja, det är nämligen sån att regissören till Ghostbuster-filmen, Ivan Reitman, han brukte nämligen tidigt i produktionen I Want a New Drug som tonfölje till filmen. Men efter en stund så gav han studiomusikern Ray Parker uppgaven att laga en ny låt till Ghostbuster-filmen. Men han sa att du må laga samma groove som i I Want a New Drug med Huey Lewis and the News. Och ja, Ghostbusters-låten, det blev en stor hit och blev spelt på radion. Og Huey Lewis, han hører dette her, og han blir selvfølgelig sur og forbannet. Så han sleper Ray Parker Jr. For retten, og anklager han for plagiat. Og selvfølgelig

Alton Enne och Golden Oldies är över för denna gång. Men du, vi rundar med en klassiker från någon av pophistoriens största perfektionister, nämligen herrarna Walter Becker och Donald Fagen. Man tror Steely Dan. Här får du Do It Again från 1972, hämta i albumet Can't Buy a Drill.

Javel, du säger Sverian Andersson och Aslev Andersson. God kväll till G-radion sina lyttare här på denna pinsehelgo. I kväll blir det som vanligt med konkurrenser och hilsnär och mycket musik. Så för att börja med spörsmålet så tror jag att jag kör bara en sang till, och det är en sang med han David Ball, Watching My Baby Not Coming Back.

0: Ja, Alan Jackson var det med Ain't Just a Southern Thing. Och då ska vi se vem man har på telefonen. Hallå!
1: Hallå, Sörjan. Det är Alf Vita Valdemarsen i Fägersund.
0: Ja, hallå och god kväll.
1: Hallå, hallå, ja, ja. Ja. Jag måste höra en stämme, vet du.
0: Ja, ja.
1: Med Bassi.
0: Ja. Ja, det var det.
1: Ja, ja. Ja, ja. Var det viking du skulle fram till?
0: Ja, det var viking du skulle fram till, ja. Det är ju en självfunke.
1: Viking. Det är Siddesan.
0: Ja, ja. Det är...
1: Ja, ja.
0: Det är varför...
1: Går du på kampan till viking?
0: Nej, är du gal? Jag har inte varit på en fotbollkamp siden, ja, det var 1975, jag tror jag var den sista fotbollkampen, då var det viking jag såg, men... Jag är inte någon som fotbollman, jag.
1: Nej, det har någon sagt, vi lättade med en idag. Han sa på flygplatsen, han och sonen, de skulle resa till Liverpool och köra kamp. Ja.
0: Ja, ja, men det är ju folk som reser till England och ser kampar. Och det är helt
1: ja, ja, det är ju England, Liverpool, det är ju England.
0: Jo, det är sin hobby och mer av vårs hobby.
1: Ja, ja.
0: Men så är det ju.
1: Så det är det kvar med sin torsdag.
0: Det stämmer det stämmer det.
1: Ja då, ja då.
0: Hvordan är far?
1: Alltså,
0: hvordan går det med far då?
1: Ja, det är så upp och ner. Tack, alltså. Vi har mellig en dag eller sol, en dag eller överskyr.
0: Ja, ja, så är det så.
1: Ja, men ja, så går det väl gott.
0: Ja, ja, men det är bra, det är bra.
1: Ja, men man bara lära att leva med det plagar med.
0: Det är sant, det är sant.
1: Tänk, tänk dig så lika aldrig kommer ut med knappen trots att gå lite ut av och till.
0: Ja, stackars, ja, jag syns synd på sådana folk offrar mig.
1: Ja, jag rör det så. Sån är det bara, vet
0: du. Ja, det är det. Men har du någon du vill hilsa det?
1: Ja, vid min kone Berit. Och min gode vän genom, en kristen gode vän genom 40 år, Bjarne Sola. Och Anne Bett. Och tante Margrethe och Ingrid.
0: Ja, det är bara att köra på det.
1: Alla de som jag känner, ja.
0: Ja, sån är det.
1: Och så må du ha en riktig god docka, vet du.
0: Jo, men...
1: Ja, Anne-Marie, hur må du ha förönska? Jag måste nog komma igen.
0: Oh, ja,
1: du
0: kommer nog snart.
1: Och så måste jag väl ha den platt hela livet med dig.
0: Hela livet med dig, den ska jag finna.
1: Du finner nog den, ja.
0: Ja, till Tyskland ska jag finna.
1: Ja, ja, han är god han.
0: Han är det, han har många fina sänger.
1: Men nu är jag så väldigt populärt med countryn och då var den så... Ja, uppe från Bergen eller förbi där så...
0: Ja, men det är många som... Mycket med musik är populärt.
1: Ja, ja.
0: Okej,
1: då... Då var det blåvägpiken och sånt på Ölskekonserten.
0: Ja, men det är länge sedan det, vet du.
1: Ja, det är länge sedan, ja.
0: Okej.
1: Tack för fasten till oss. Och så är god hälsa dig och vad kan du ha kollat med dig, tror du?
0: Jo, jag har det. Hur tar
1: du? Ja, ja, hur må du ha hälsa till, ja.
0: Helt i orden, det ska jag göra, ja. Frida.
1: Ha det.
0: Okej, tack för praten, ha det. Ja, det var en halv Frida Valdemarsen, det är Fräckarsund. Då tror jag kör en liten sån, en sang. Vad var det jag fant ut jag skulle ta? Jo, jag tror det är en del av dere som har hört den där sangen Lucille med Kenny Rogers när han synger om hur

0: Yeah, when my blue moon turns to garlic gold again. Vad är det? Då ska man se vem jag har med här. Hallå.
1: Ja, god kväll, Sverige Ander. Här är det Hansen.
0: Ja, här är det. Hur går det?
1: Ja, det går bra. Det gör det stort sett. Det gör det.
0: Ja, du visste ju om inga kamandrarna kom så att det bästa cirkus gäller några mest kända då.
1: Ja, det är ju Arnardo, det är Arne, han heter väl Arne, men nu är det ju sönnen som har övertagit det.
0: Ja. Mm. Nej, det är en fin karl, jag husker från när jag höll på att säga drittunga, en bit liten.
1: Ja.
0: Sprang i Bjerkstad, kunde med Bjerkstad, hade de alltid cirkus och repositet där den där nya ene banken har kommit nu så.
1: Mm.
0: Och det var käckt att lura sig nu när det är och gå och se på dyr och allt möjligt.
1: Ja.
0: Vad är det,
1: Reiter?
0: Ja. Hur har du delat oss då?
1: Jo, bra. Jo, har det.
0: Mm. Ja, väl. Vilka aktiviteter har du utrivit med nu när det finare är det då?
1: Ja, jag har i alla fall inte lagat cirkus hemma, det har jag inte.
0: Nej, du var det.
1: Nej, jag idag har hållit på i hagen lite, för idag var det fint. Det regnade ju nog grassat på morgonen idag.
0: Ja, i morgon? Ja, jag hörte det.
1: Och det var det, men jag har hållit på nog i hagen. Att jag, i alla fall sån, ja, det må ju vara rolig klockan 6 i dag, eller vad det är för något. Det ble ikke noe høye lyder etter det, da.
0: Åja, du bor jo sånn, du. Ja. Nei,
1: ja.
0: Det
1: er... Ja, det er jo bygget veggefelt her, da, som må være litt sånn... Ja,
0: nei, det er bare sånn her hos oss, og der er det skytene som hører hele greiene på meg. Jeg har full musikk på, jeg.
1: Ja. Du, det er nesten prærien. Neida, det var litt stygt, sa du.
0: Ja, det er ikke langt ifra.
1: Det er ikke det.
0: Det er ikke langt ifra.
1: Ja. Du kan gjøre hva du vil på prærien, vet du ikke det?
0: Jo, det er sant, det. Men har du noen du vil hilse til i dag, Reidar?
1: Ja, jeg hilser til dere i studio, også til Karl Aamodt, også til Tåland på Sele, også til Linda Jalove, og Eli Hanne og Alexander, og ellers alle kjente. Ønsker dere en riktig god sending videre, og så får dere ha en fortsatt fin pinse.
0: Jo, vi sier tusen takk for det med, så får du ha takk for at du ringte inn, men det er bare ikke lenge før vi hører det igjen.
1: Nei, det gjør ikke det, særlig. Ok, du.
0: Ok, ha det da.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Ja, det var Reidar Hansen det, så hadde svaret på hvem som hadde det mest kjente av cirkuset i Norge. Det var jo som sagt Arnardo. Kan man se, ja. Hva tror du han sier? Han Bjørn Hagen, han vil ha denne herren.

0: Ja, die war da und dann, da dann, der Mappe, und die war auch sehr löwisch, so hatte. Also, die war uns gesagt, du sei löwisch. Das kann man sicher mega mehr her, mein Gnome. Hallo!
1: Hi, die Miran, das hast du so ringen.
0: Ja, hey du!
1: Hi!
0: Da war der denn, der eine, war der Fisch oder der Pate dir?
1: Pate dir?
0: War der ja?
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja, du noch über Hilsate?
1: Hilsate dig och gratulerar mig väl och starta årsdagen.
0: Oh ja, det är okej.
1: Ja. Du, gratulerar dig, ja, väl överstått. Och så tar jag hilsa till alla samman och alla lyttarna och programledaren.
0: Ja, men du har inte glömt någon med för mer än det.
1: Nej, kan det kan väl välja sig?
0: Du vill ringa till Vasslubben så får du en, finner du en sang där.
1: Okej.
0: Du måste alltid det, vet du.
1: Ja.
0: Okej.
1: Men tusen tack, en god helg.
0: Jo, lika mot dig, varsågod.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, det var Miranda det. Men, jag kunde gott få önskesang skrivet till mig igår, men det är bara lika jag ger till Vasslubben, ringer till henne och säkrar på en sang du är på. Plötsligt så står jag mitt i myggla här och så finner jag inte vad jag ska... Kaffe och jag ska ta och så finna fram. Men jag har i alla fall funnit fram en fin sang nu. Och det heter hur... Ja, kan jag inte Hege Renate Lindgren, hur har jag en önskesang? Och det var... Hon var så fin med... Vad sa gudarna? Den kommer nog.

Ja, det var Vassongutterna med hon var så fina och det var Renata, alltså Hege Renata sin önskemelodi var det. Då blir det med spörsmål. Det är ju också ganska enkelt. Vi har en hajart i de norska fjordarna. Eller en hajart. Det är inte den kvita och inte den andra, men vilken hajart är det man har sig i de norska fjordarna? Vad kallas den hajarten eller vad heter den hajarten som har i de norska fjordarna? Vet du det så ringer du in på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Och i mellantiden då är det väl hur Björk Bjerkesson ska ha sangen sin Honky Tonk Woman med The Rolling Stones.

0: här pölsemaker Håbran som försvann till sitt hjemme. Tänk, då tror jag vi är kommit på sporet.
1: Det kan vara det. Kan det vara det han är en pölsemaker? Kanske en, nej, domstol, går väl den bara?
0: Pölsemaker, pölsemaker, du må ha
1: bort. Okej, men håll, men håll in, gör det.
0: Och lete i en by som är så stor. Pølsemake, pølsemake, hjelp oss nå litt grann. Pølsemake, pølsemake, si hvor du er da, mann. Hvis du det sier, da vet du det blir mye lettere å komme deg på spor. Du får si om du er død eller lever. Hele byen går i spenning for deg. Firma Rask og Gløgg og maser og strever. Men du må ikke tro at du lurer meg. Pølsemake, pølsemake, hvor har du gjort av deg? Pølsemake, pølsemake, du må ha fort av deg. Tenk om pappa er blitt kidnappet, skriker alle ungene i kor.

Ja, det var då Blackwood och Bellis. Då tar man Mick Flavin från Irland. You're the reason.

Ja, det var Mick Flavin med sangen som heter You're the Reason. Då ska jag gå över till Thomas McGuire och Fiona Ennis. Och så sänder jag en hilsen till de som kosar sig upp i inlandet. Här har man en fin sang som dock kan kosa dig med, och det är We Were Made For Each Other.

Ja, det var då Darius Rucker med Wagon Wheel. För han ska möta en holländare som heter Danny Mirror. Han sjunger I Remember Elvis Presley.

today, though, better me brothers, me sang and pray for me. Tugum lite över till, ja, Heidi Höga, utan dig.